zvezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov gde na tebe.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk. Bubamara

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.

0: umetni žabčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Diši dlaboko. Radio Bubamara.
3: Sledvit, promo reklama, pušćaj. Na 8. avgust, Vladimir Četkar, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcija, Voljubaništa, Četkar, Funky Gitar, Lakeside, Camping Ljubaništa, Sabota, 8. avgust, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Ne se propuščat na Ljubanišća.